0: месте. Съем медарен гърнай. Кареке нейкена гърнай. Хонай. Хуапара.
1: Сунте рахие Шива Радио. Джаха е Анънд Хи Анънд.